A reiz eo ur pez a lavar Jezus, re eb gortoz din tra endro, dik e reziez da glevet, a kouskoude eo ar virenez pen da ben. Setu doare Jezus da ober, setu an tu da zoe da labourat er benman. Karet a ra doue ar bed, karet a ra doue ar anom, eb gortoz din tra diganyom. Digoust eo ur vuez, lezen ar benman, eo da pepini e beadra, gure eo. Kemen a kemen, evit pepini e revese labour. Me lezen ar garantez, eo a rontrol mik. Evel mo peus roan e rafe deor an dut, grit dezo. Setu lezen gaer da eulia. Ne ke gwir? Diposub eo, a gav deor? Ya, diposub dan den. Me da zoe, neus nintra drez e ralout. Neuze, goulennom digant Jezus nerz e garantez, evit mont de eul varen a gaz d'ar vuez peur bad

Areiz eo ur pez a lavar Jezus, re eb gortoz nintra endro, ne ket reziez da glevet, a kouskoude eo ar virenez pen da ben. Setu doare Jezus da ober, setu antu da zoe da labourat er benman. Karet a ra doue ar bed, karet a ra doue ar anom, eb gortoz nintra endro,